0: Corzo.
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о талалай.

Слухайте той перший нашої ласти очка Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

0: Tot program повторяме.
1: Слухайте LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року, а на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ вів зміна токаючу дотації на 2026 рік, яка суд виділяна для реалізації задач, маючих на цілі охорону розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото гроші були затверджено 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісією експертів, нанесено субпоправку. В тих змінах знайдемо і лемківське акценту. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльність Ради Ялемко у 20 тисяч ВЦ, як подля першого рішення. Дальше зміни токають товариства для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисячів на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові. З товаришення Руська бурса в Корличах, котре отрима 17,5 тисяча на видавничу діяльність лемківського ансамблю пісні «Танча кочера», котре отрима 50 тисячів на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а тіж 64 тисяча на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення Лемко Тауер, котре отрима 17,5 тисяча на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисячів на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала освідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радоцині в цілі охорону чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторон є згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котре б мала около 300 гектарів. Мато додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зажать, як Міна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути неутральним охороном природи і зачинать реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшир, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штуки Йоген Шміт передав музейовій Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артбрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів різних творців з різних регіонів Польщі. А серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, цього видатного різьбяря з Пашона Станіслава Міко. Подія була єдночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артпрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруану твору. Вистава буде доступна до 26 липня-юлия того року в музею Никофора в Криниці.
1: Це були новини Радіа Лем ФМ.
2: Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято, німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долю діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привезти. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече серце, донесу, не згублю. Ішла куля, і в руку не жімав, і назад не вернув, в дірку гімнастерк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакали гори.

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року, а на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ вів зміна токаючу дотації на 2026 рік, яка суд виділена для реалізації задач, маючих на чілі охорону розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото грошу були затверджено 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісіям експертів, нанесена субпоправка. В тих змінах знайдемо і лемківське акценту. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльність Радія Лемко у 20 тисяч веце, як подля першого рішення. Дальше зміни токають товариство для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисяч на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові, з товаришення «Руська бурса» в Корличах, котре отрима 17,5 тисяч на видавничу діяльність лемківського ансамблю «Пісні танця кочера», котре отрима 50 тисяч на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а тіж 64 тисяч на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення Лемко Тауер, котре отримать 17,5 тисяч на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисяч на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала освідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радоцині в цілі охорону чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторін є згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котре б мала около 300 гектарів. Мабто додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зажать, як Міна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути нейтральним охороном природи і зачинать реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшир, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штуки Йоген Шміт передав музеєвій Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артбрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів різних творців з різних регіонів Польщі, а серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, цього видатного різьбяря Спашона Станіслава Міко. Подія була єдночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артбрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруану твору. Вистава буде доступна до 26 липня юлия того року в музею Никофора в Криниці.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мій тяжко, здохбим, кидбим я випряглий.

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року, а на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ вів зміну до каючу дотації на 2026 рік, яка суд виділяна для реалізації задач, маючих на цілі охорону, розвиток культурової достеменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото гроші були затверджені 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісією експертів, нанесено субпоправку. В тих змінах знайдемо і лемківські акценти. То значить, товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисяч злотих на діяльність Ради Ялемко у 20 тисяч веце, як подля першого рішення. Дальше зміни токають товариства для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисячів на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові. З товаришення Руська бурса в Корличах, котре отрима 17,5 тисяча на видавничу діяльність лемківського ансамблю пісні «Танча кочера», котре отрима 50 тисячів на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а тіж 64 тисяча на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення Лемко Тауер, котре отримать 17,5 тисяча на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисячів на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала ошвідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутніска Вісвокі». Має він бути створений в Радоцині в цілі охорону чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів, і в тій квестії з обох сторон є згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котре б мала около 300 гектарів. Мато додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зречеться Гміна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути нейтральним охороном природи і зачинає реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшир, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальші новини в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штуки Йоген Шміт передав музеєві Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артбрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів різних творців з різних регіонів Польщі, а серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, цього видатного різьбяря Спашона Станіслава Міко. Подія була одночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артбрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруану твору. Вистава буде доступна до 26 липня-юлия того року в музею Никофора в Криниці.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Коли ж там не було, як тебе? Сідаю гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Коли ж там не було, як тебе? Сідаю гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

читали «Гости за стил». Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Що? Колись там не було, як тепер. Читали «Гості за стил». Прекрасно співали.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Neznám takého prípadku, že by tam koho si zabili, alebo koho si tam... No, v každém podraží, kde si nebarz do té rodomene, že by se zaobchodili tak barz po chamsk. To nečuvam.
1: A ty plnovali i lemnímčí, či co tiž byli Ukrajinci?
0: V dekotrych może i byli to te Sičoviko. No, tak, ale veci byli Němci. V Polánách, v Berešti byli veci Němci. Poláne i Berest to zrili, popičili se, zrili. Ale čive štěstě, že tak se zdarilo, jak se zdarilo. Byla v horách partizánka, to nazývali desant. Jak přišla nič, samolot, aeroplán, jezdili ponad lise i spuščali tých ruských desantů. I jeden desant, ale to už byl chyba 44. rok. Prebral se za Němce, a front na vschodě už armia Paulusa dostala se do nevolí. I Němci už byli tak, že už co se s nimi zlí děje. I také bylo zaostrině. To ty okopy kopali, żeby jak najdłużej się utrzymać, żeby nie puścić Ruskich. I to te okopy kopali. I nasz Lemko byli zmuszeni do tego, że nawet tak młody chłopczyska wszystko było w okopach. I sestra moja była w okopach. Jak potem to te Ruskie...
1: To baby ciż kopali, czy do niczego były tam nie
0: to znaczy
1: odwali, czy ciż kopali?
0: To znaczy się, było tak, że де копали переважні хлопи. А баби виносили дерні, бо зверху була дерня, а камінь був на споді. А то треба було то те дерні усунути, десь там відставити, то було для баб. А хлопи то нам училися там, всюди села. І в Флоринці окопів було дуже, на Б'яві і в Полянах, і там наші були, і там ночували, власні в тих Берещі і Полянах. I chciałam to dopowiedzieć, jak to partyzan się przebrał, a w Nowym Sączu za miastą był taki stary zamok. Nazywali go Piekiełko. I Niemcy zrobili si tam sztab wojenny. I tam mali ciu swoją broń. I tam mali, kwaterowali to te Niemcy. Jedne pilnowali ludzi w okopach, a inni mali inne zajęcia. I partyzan ruski przebrał się za. A żeby miał mundur, to złapali jednego oficera między Grybową a Florinką. Nie znam, czy to było na Biawi, czy to było... Już tego nie pamiętam, ale starsze Florinczane będą to dobrze znać. Partyzany złapali, zasadzku zrobili i złapali tego oficera Niemca, bo odkąd partyzan miał wziąć niemiecki mundur. I jego złapali... Jego prawdopodobno, że mu go powiesili w lisi, a mundur zabrali. I ten partyzan znał perfekt niemiecki. Piszał do w Nowym Sączu do tego zamku, na to piekiełko. I liszył tam zegarową bombę. Ale toho my nie znamy. Czy ten partyzan zdolał wyjść od tam, ale żyły, czy też zginął, toho już nie znamy i nikoli znati nie budeme. Тот замок влетів в повітря. Як ми 24 кілометри мешкали від Нового Санча, то ми чули тото, який то був страшний гук. Люди не знали, що ще діє. Фронт є на сході, а ту, що ще стало. Люди не знали спочатку. І то та бронь, то та амуніція німецька, вшитка została знищена. Так же німці... Не мали ча чим осадити в тих окопах, котре люди накопали. Єсли би тот партизан того не зробив, то було би в наших сторонах то, що було коло Дуклі, з Індранової. Що ся там, та як ся там німці осадили, так би було в наших сторонах. І не знам, чи ми би то пережили. Села би були спалені. Люди так повідали. Єсли тот партизан жиє, то му жичиме здоров'я. А якщо згину, то царство небесне. Замолилися за того руського партизанта. Так, то си добре пам'ятам, який був гук. І то нас оцаливо. А як уж русські приходили щораз ближе, люди ще тішили, що й уся війна скінчить. Прийшли русські до нашого села на сам Йордан. Люди вітали хлібом, квітами, направду, при нашій хижі, бо ми мешкали близько дороги. І вже уж буде кінець. Але для лемків, щоб наші тоті молоді лемки послухали, що для лемків, а не лем тільки для мемків, для білорусинів, для українців і для лемків, війна ще не скінчила. Для нас була війна далі. Для нас не було 6 років війни. Для нас було 10 років. Бо 2 роки по війні ми пережили велику гегенну, а другі 2 роки на заході. Така була наша доля.

0: Дорога діточка, Обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світланушку Вранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку Ванеска Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най все любить, посідайте і слухайте.
1: А я їй постелю свіжого моху, щоби ся їй добре і спало.
2: Не можу повірувати власним ухам, що нам прозрадили лищата і вовченята.
3: Лишка собі думать, що є найхитріше на світі, а вовчисько, що є найміцніший. Почекайте на думанці, скоро трафить коса на камінь. Ой, зайчику, наш братику, що зме ся дізнали, що то лишка медведика з вовком обікрали. Лищата нам прозрадили, що малини їли. Вовченята приповіли, що медочок пили.
2: Банда єдна злодійська.
3: Ну та, нащо чекаємо? Подьме ід медвідьові і вшоткому розповіджме.
2: То лишка нас скоро пораду скликала, щоб медвідя на довший час з барлади стати. А щоб то не було подозріве, і мене до валалу служобні відвелила.
3: Та, подьме за медвідьом.
2: Чекай. Немає мене ніякого доказу. Будуть забранити тим, що діти суть мало і дурно, і хоч то ляпнуть. Мусимо мати стерпіння. Правда вийде наяво.
3: Маєш правду. Мусимо чекати. Уся вертають кованесці. Сховаємося.
4: Ванеско, ми уж ту. Порадилисьмеся і з нами як дали.
5: Ну, уж їм си подумала, що сте на ня забили.
4: Чом? Бідняточко моє, я знам як ти є, але не бійся, вшитко ся на добре оберне.
2: Як про кого?
4: Ніч із не чув, вовчику?
1: Ніч.
4: Щось самі причуло.
2: Не причула, сладенька.
4: Ані тепер, вовку?
1: Ані тепер.
4: Ані ти, Ванеско, ніч не чула.
5: Я від страху ніч не віджу і не чую.
4: А мі ся від голоду щось причувать.
3: Не від голоду, але від нечистого сумління.
5: Був ту зайчик і повідав, щоби їм ся мала вернути ку бабці і порядні з мидлом ся помивати. А іші повідав, що не може дурити.
1: Спростий, ухатий. Чуєш, кумолишко, що він стваря

0: за нашим хребетом, підривати нашу авторіту.
1: Прийде час порядньому то зрахувати.
2: Ванеско, ідеме ку медвідьові.
3: Я ся медвідів бою. Суть велика і страшна. Виділа їм їх в зоологічній загороді. Але там зо мною були мамка і нянька.
1: Ну, а ту з тобою будемо ми. Твої вірні приятелі.
0: Не бійся, наш медведик є барз ласкавий, любить діточка і гостить їх тим найсолодшим медиком. Пелехач у нього жиє оддавна і барз сі похвалює.
3: А коли намі виросте травічка? Позирайте, коліна і локті суть барз зелена. А як визирають мої низ і лічка?
0: Та так істо, зелено.
1: Зато мусимо шатувати ку медвідьові до його барлога. Там є тьма, і трава перестане рости. Она росте, лемки цвітить сонечці.
4: Чуєш? Власним ухам, а мам їх велика. Не вірю, що їм зачув. Та то мають одвагу указуватися медвідьове на очі по тим шутким, як його обкрали. А ще поміч од нього про Ванеску просять.
5: Їх безочивость не мать границь. То не буде лем так. Да що за тим є? І ми то мусимо одгалити.
4: Так.
6: Агой, приятелі.
5: Що то несеш?
6: Назбирав їм малин, ягід і грибиків, щоб ми мали з медвідьом що їсти. Бо, як знаєте, обкрали нас.
4: А ми знаємо, хто вас обкрав.
6: Знаєте? А тихо сте.
4: Маме велике підозріння на вовка і лишку. Але не маємо дост доказів.
5: Не маємо ніякого доказу. Лем признання лищат і вовченят, а вони іще мало їх слова не заважать. Лишка днес під замінку порада витягла тебе і медвідя з барлога, щоб її камарад вовчисько міг нерушені красти. Так, то було. А думам собі, же так ся то могло стати.
6: А що тепер?
4: Пішли з Ванеськов гу медвідьове.
6: Нащо?
4: Та то з істотою не знаме, бо не в шуткому щось ми зачули розумеме.
5: Розумеме, міг би сто зістити, то там баваш.
6: Бавам, та іду.
5: В шутку вислухай, а потім нам повіш.
4: Вислухай, а й то, що не повідять.
6: А то як?
4: Добрі позирай, як са тварять. Тварь, да коли прозрадить ме, це як слова.
5: То ухатай. А не їм не знала, що єсть такий детектив.
7: І ще вельом, і не знаш, камарадко, слово.

0: мать смачна гусочка і курочка. Почекай, Медотма, і дай нам про наша діточка.
1: Чекай, чекай, що то ляпдаш, щоб нам баба Марія лим так добровольні дала гуска і курка. Не трісло з тобу з деякого кряка. Спам'ятайся.
0: Не бійся, не трісло. Надійшов час виложити ти мій план. Мамо, в голові, отколи у хати й повів, же бабина внучка є в лісі.
1: Ну, конечні же, да що буду знати, бо ходжу за тобою, як бринчок, лемне целенгам.
0: План такий. Почекаємо до вечора. Нікомуся не будемо указувати на очі. Кіт зайде сонце, баба Марія зачне глядати внучку, бося не вернула домів.
1: Чекай, чекай, чекай, але кіджу сама не найде, підойме на ноги цілий валал. Можеш собі представити, який гук і кількість світла буде в нашім лісі. Вшитку звірину, пташину і хробачину сполошать. Наконець об'являть дівча, і правда вийде наяво. А наші кожущатася будуть завтра сушити на сонцю у деякого польовника. В ліпшому припаді медведисько нам їх випорошить.
0: Гамуй, не допустиме, щоб й оглядав цілий вавал.
1: А як тут премудра хочеш зарядити?
0: Сховаємося коло хижу, а кіця баба Маря буде рихтувати закликати поміч, то закричиш.
1: Зазія, чом все я мушу робити небезпечну роботу?
0: Яка небезпечна закричати пару слов? Мій голос баба уж познать. Не раз ми ся вадили, кидєм їй пустошила курник. А ти ісь одважний, міцний, і голос маєш такий мужний.
1: Ну, втім, маєш правду, єм одважний, міцний, і голос мам о-хо-хо. А що мам кричати?
0: Закричиш? Стій, бабо, не ходь за помочом, твоя внучка жива-здрава. Вернеме ти ю, кідь нам даш 10 курчаток, качок і гусят. Вшитку пташину напхай до 2 міхів і зохаб на дворі. Заприйся у хижі і не позирай, бо планом буде. Внучку занедовго приведеме. Тото от тя хочеме, а тепер на тобі залежить. Як міцно любиш свою Ванеску.
1: Добрі, добрі, але ці бисьме не могли іще придати боча меду про медвідя, щоб гокус удобрити.
0: Дві.
1: Що дві?
0: Дві бочки меду.
2: Конечні ізьме сади знали о плані той злодійської банди.
3: Ну, почекайте, нажретеся б курятинка і гусятинка, аж ся вам бріхи будуть по землі волочити.
4: Яка підлість.
3: Мадім дати і 2 бочат меду. Як бач про тебе, медведику, щоб ти улагодити, кид життя обкрали.
4: Мам собі на них тільки злості, що їх з радістю одволочу за хвост з нашого ліса і копну до їх не на жерти гудзіць. Брум.
2: Подьми, одведеми Ванеску і до бабці і приправимо її на приход водирацької банди.
4: Подьме. А де суть тот злодії? Же мі в областя днесь викрали, прийшли гуміне позован, взяли мед, ягод, гриб. Допустилися великої хаб. Брум-брум-брум. Де суть от злодії? Кіч поїмам їх за хвост. Буде сміху і радости. Брум-брум-брум. А тепер, хитраці, прошу, подьте най вас в порошу. Будете впам'ятати, як нечесно окрадати.
5: Лишко, Лишко, втікайме, поки наше кожух ціл.
6: Зося, так трясеш, страху буде.
5: Уж є ту, а злий, чуєш, як речить?
0: Як бач, буде ліпше змитися.
5: Втікай!

0: Вставай, Ванеско. Збуться. Скоро ціле пополідне я спереспала. Мусиш дещо перекусити. Але чому я така перестрашена? Чися ті дещо снило?
1: Бабко, я спала? То був сон? Бабко, я не мам лічка травов зароснути?
0: Ні, ні. Маш красну, червену, як ружа червену. Добре ся виспала.
1: То був лемсон. Як добрий, що то був лемсон, бабко моя. Знаєш, як тя міцно люблю.
0: І я тебе, сонечко ти моє.

0: Jest вівторок, 5 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 30 квітня апреля міністр внутрішніх справ ввів зміну до каючу дотації на 2026 рік, яка суд виділяна для реалізації задач, маючих на чолі охорону розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин, а тіж охорону і розвиток регіонального язика. Перше тото гроші були затверджено 22 грудня-децембра 2025 року, а тепер в результаті рекомендацій, переданих комісією експертів, нанесено субпоправку. В тих змінах знайдемо і лемківське акценту. То значить, з товаришення Лемко Тауер отримат 68 тисячів злотих на діяльність Радія Лемко у 20 тисячів веце, як подля першого рішення. Дальше зміни токають Товариство для розвитку музею лемківської культури, котре отрима 10 тисячів на поширення архіву Музею лемківської культури в Зандранові. З товаришення «Руська бурса» в Корличах, котре отрима 17,5 тисяча на видавничу діяльність лемківського ансамблю «Пішні танча кочера», котре отрима 50 тисячів на організацію 29-го фестивалю «Світ під кочером», а тіж 64 тисяча на презентацію двох спектаклів лемківської опери «Голос». З товаришення Лемко Тауер, котре отрима 17,5 тисяча на організацію лекцій лемківського язика і 59 тисячів на організацію 36-ї лемківської ватри в Угах. 2 мая Кміна Санкова опублікувала ошвідчення в справі проєкту розпорядження регіонального директора охорони середовиська в Кракові, котрий токат признання резервату природи під назвом «Жрутліска Вісвокі». Має він бути створений в Радуцині в цілі охорону чинних природничих джерельних територій. Подля проєкту охороном обнятих було б около 70 гектарів і в тій квестії з обох сторон згода. Є потреба тоту територію формально забезпечити. Єднак регіональний директор охорони середовиська пропонує створити спеціальну охоронну стрефу, так звану тулину, котра б мала около 300 гектарів. Мато додатково забезпечити терен межанчома перед діяльністю чоловіка, яка може посередньо влияти на тото середовисько. З тим ідеєм не зважаючи, як Міна Санкова, подля котрої проєкт перестає бути нейтральним охороном природи і зачинать реальні інгерувати в життя і локальний розвиток. Читаємо, що 300 гектарів – то непропорційна обшор, котра ограничить можливості властителів розпоряджати своїми теренами, а сам проєкт постворений без відповідного діалогу з людьми і гміном. На дальшу новину в тій справі треба почекати. Регіональний директор охорони середовиська має видати свої рішення. 2 мая в музею Никофора в Криниці німецький колекціонер штуки Йоген Шміт передав музейові Сандецької землі честь своєї багатої колекції польської народної штуки і артпрут, яку згромадив в 80-х і 90-х роках 20-го століття. То около 120 об'єктів, різьб в дереві і образів, різних творців з різних регіонів Польщі. А серед них знайдемо працю Епіфана Дровняка, Никофора, цього видатного різьбяря з Пашона Станіслава Міко. Подія була одночасно вернісажем виставу під назвом «Стенг Вєнце Гуд» «Польська народна штука і артпрут» з колекції Йогена Шміта, на котрій мож обізрити даруану твору. Вистава буде доступна до 26 липня юлея того року в музею Никофора в Криниці.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Добрий вечір, дорогі слухачі Радіо МФМ, з тої сторони Северіон Косовський, ви там крашні вшитких вас. Коло слухання днешньої аудиції «Три світи» маме. Віторок, п'ятий день мая, а я до вас бішідую з Вроцлавського студія. Ну і що ж, буду з вами традиційні до 21.30, то вечір з Радіо МФМ в кожний такий, можемо речі, робочий день, от понеділка до п'ятниці. Днес уж п'ятий день мая, так, майовий вікенд скоро нам злетів, ну а ми ще беремо за роботу і ми, радіовці, в радію такої от вчер. От понеділка уж для вас програми рихтуємо, ну а я, Гнески, мам перший раз, то ту приємність стрічу з вами в тим же робочим тижні. Ну то ж, дорогі слухачі, зачнемо.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноуту. Нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю про русинський вдома свою дитину, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

І вітайте по перерві. До розслача тепер прийшла пора на то, щоб ми собі дещо з нашого лемківського русінського календарію припомнили. Ну і на початок важна дата, бо пов'язана з історією лемковини. Отже, днес спомнимо собі на особу Методія Трохановського, визначного лемківського діяча, автора першого лемківського букварія. Отже, вони їм досить обширну статтю опублікував на порталі LEM.FM, бо вони якраз виповнялося 140 років від дати народження Методія Трохановського, діяча з періоду Межовойня, учителя і автора перших лемківських букварів. І читанок вродився Методій Трохановський 5 мая 1885 року в Більцареві. Ну і його життя, його доля теж пов'язана була з Лемківським Союзом, тим же нашим лемківським організацією ту в старім краю. Довга тута біографія, багата тута біографія в різного рода. Часто і неприємні події, неприємні річі з життя Методія Трохановського, ну, але то такий час якраз з тих діячів лемковини, що так то бувало. Ну, але я не буду аж того швидкого більше думав, коли бисте хотіли собі більше дослідити з життя Методія Трохановського, то впишете в глядачку на нашому порталі таке гасло: «Єден з велох, але найвірніших». Отже, то та стаття, де припоминаємо життя, творчість, то, що Методій Трохановський зробив, і то, що для нас зостало. Але додам єдну іще річ, що Методій Трохановський, кіт би вас тут інтересувало, кіт, наприклад, слухати нас в Врославі, живете в Врославі на західних землях Польщі, якраз спочувати на Нижнім Шлеську, по Воврославію, на Грабішинському цмонтері, там же є похоронений, бо там помер в 1948 році, пробачте, 15 лютого 1948 року помер. Такої хвилю по тим, як був виселений з Криниці в єдну зі своєю родиною. Так що, дорослача, заохочую всіх вас, щоб сте собі біографію Методія Трохановського далі досліджували, а всіх знайдете і на нашим портали. Далше спомнінимо на 5 мая 1910 року, то дата народження Павла Цибере, русінського правника, визначного підкарпатського політика і дипломата, учителя. Далі 5 мая 1951 року вродилася Марія Мальцовська, публіцистка і писателька, очевидно заслужена для нашої русинської літератури. Померла скоро, бо 25 вересня 2010 року в Пряшові, ну, а походила з села Руський Потік з окресу Снина. Ну і на конець іще дата смерти. Отже, 5 мая 1975 року в Вишнім Верлиху помер Іван Новак. Був то поета, прозаїк, гумориста і сатирик, так і комедіограф. Так що був то тіш русин, хоць мав назви Новак, але і ми в редакції маємо Новаків. Так видите, що тут назвиска часто в тих обшир'ях заселених русинами, а може і якраз на тих таких уж краях часто вандрували, часто шамішали. Так і маємо приміри ту Івана Новака. Добрі, дорослаче, то днес тілко з нашого лемківського русінського календарію, а я вас тепер прошу слухати далі добру музику.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

пропала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.